jikena ogi solai gi solai na ene jadi ni sebenarnya ngan ke pulau solai te semadi ngan nama belanja ke ge sebenarnya ni nama belanja ke bila masanya Peru do kira belanja ke dano le lasu ogi dini ni.